Oye tomberi ma oye nyansa bua kwa wain ena eti seno ye mwa chin emo wa ha emo wa jo emo wa akwa ba eba asempa FM 94.7 wampai bo jumedia yatu din se otini ni mpai ba imo otin otini ni mpai ba imo otin eye nuwa mabibri ena wasugusua utie otini ni mpai bo imo otin ye mpai bo jumedia surunkuwa ebrande bia adie chin ukwada ukwada bia adie chin ya wada ya wada bia adie chin ifiada 2 a.m. to 4 a.m. ena saa jumedia eba so eye jumedia surunkuwa ewade nyankopon ena moso eje edom eye senchreni ni anwanwadie tumidie ni ahujuridie a ebro adwen ene entiasie so tie hye wukra se wode ho beji se jumedia ti sei mu anado ho be hye jumedia ti sei mu mi senti ye hye wukra se fra wunua bi na wunua bi nso emfra ni nua bi fra wadamfo bi na wadamfo bi nso emfra na adamfo bi Ejan fra yire na eyire nso emfra emma na efiwra emfra ni fie hofo na fie hofo nso so emfra won fiwra se ebre no aso ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emu oden eye no ma bebre adwumade ebre no aso yemfa onyankopo asem a wankwate anye bibiara oyeye asem a wama so esin ni din asem o di bo We are say so any as I say and say a home crown Kenya GDA in Yina Sunim Paye no Mon Paye Nyare Empire and Sam

mpae no Lamentation chapter 3 verse 13 ene ye de bo mpae na wo kan ada English version ni bia wo se he shot his arrow into my deep lungs wo ma ni kotokuo mu agyan ehyane makomam akomai ene kura wo esa sa akomani bonti ene o kan ti asefo ho ene ye pejam pa bo Yesu Kristo di mu se ewrade wo Yesu Kristo di mo obone fo ne jan bia o di a kire me so se ko be to obo mi mpo firi mu obe to obo mi ma mpo firi mu obe to obo mi yire po firi mu obe to obo mi ni mi nuanom ene ye mamu ebi mpo firi mu ene se jan de bade bubu no ewrade ma

ye ka wo ma ka me Awurade ni e wo didi ma me bidie de Awurade wo fa de soma me nsatumi koma no Awurade bo ne ho ban but wo kase wo Yesu Kristo di mo ene anatwi ene anopai ene dai ene dudu aka e wo yanim bo soma dudu aka e wo yanim ama fi akona wie ye ene afia ye na mu ene mfia eda ye nim Awurade woni ban bofo Awurade bo me mama ho ban Awurade bo me mama ma ho ban Awurade bo me yire ho ban Awurade bo me kuro ho ban Awurade bo me ni minua no

0: Amen. Ze wa sren pa eba mame. Awurade Abigail se mame ne me fie fo ahoden o na ma yasumdwe na da bia yetumi abegyinam. Tewurade ye ne saa fa mame o ewo Yesu din mo. Saa na me bo mpa ye dia ma Abigail ne ne kunu ene ne mba. O ma kwantio ma o mo wo Awurade hyew mani monyam. Awurade ma o ma dom. Mo mo fo mani ne ho ne ma pa. Mo mo fo mo san so ne ma pam. Momo foma sonte ensempa piepia emani mapamro mo fi na mom sikasemu nye ye ewo Yesu Kristo din mo boni fo ne taduane ne bema bia ewadi bubum wo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpa igba imoden otini ni mpa igba imoden pache fo sana ka safre hin Ose. Hola. Okay. Awurade me bo mpa ye srese. Ma hola asumdwie woni ne kun ene ne ma. Show mani monyam. Momo foma something ensempa. Boni fo ne bema bia awurade bubum wo Yesu din mo. Amen. Onchanso otini ni mpa igbo imo odin kasaye no ma bebre otini ni mpa igbo imo odin ye fo sana kasafre won se de urade no eye no pacho ye urade no ye ansa no akasa misrewa okay ye fo say o se steven pacho kasa Okay. Awurade me bo mpa ye ma Steven ne yire ene ne ma. Awurade. Ma Steven ne yire ne ne ma fo mani hu ne ma pa. Omo fo ma so ntensempa. Omo fo msa so ene ma pa mu. Ewo Yesu Kristo din mo. Boni fo ne bema bia. Ewo dia kire Steven ne fie so. Awurade ma emumu bu. Ewo Yesu Kristo din mo. Esre wo Yesu Kristo din mo se. Ma akudi etu ntwa o saving fie o Yesu din mo. Amen. Otini ni mpa igbo imo odin. Efo sana kasafre hi. Akuya. Teshinu mwa. Yo, pacho kasa.
1: Pacho mi se yankupo so mwe mbe ma ne mbe da jina kupo. Bia mwari. Yami umu mwa mwa
0: Awurade ye bo mpa ye o Yesu din mo. Wasem se enye se obarima nko atena. Na obe ne se so boafo ama no. Ano nti na obarima be jere nene na jawo no de ho akofa mo wo yire. No aye ho nam baako. Awurade wasem se enye se obaako atena. Nye mo mbanu. Bo mpa ye sere wo Yesu din mo ma akua. Ni mama ni ni mamema. Wana waso awari Awurade. Hye woni onyam ewa wade mu. Bia ware kwa ma wo. Ye bom pa e wo Yesu din mu se. Ba bia ma yikunu wo bia Awurade. Won kronkon twi wo mu bra. Ba bia men ma ayire wo bia Awurade won kronkon twi wo mu bra. Wona anyam isuro ewo wo mu. A somdwie. Ebe ba awade yi mu na fo mu bra wo Yesu din mu. Amen. Asire Awurade dia o. Otini ni mpa igbo imo odin. Oni ofre fo utwa to mpa je fo sema kasa fe hin. Wisdom nu wa pacho kasa.

0: bei sani ya wawa ken se ye tumi di wiem shepo akofa ya de shi aba se se ye bipo ma ye omo bobna wo honom ti looking at the treatment akoso no senka gana ba de ne si fo mpo se ye mane makura nka enwanwa
1: eh sele peni kanu o peni bi aman se mati eh enokre se bufu aba ana fo do do na eni nyi hu se omde ya de shi a e fa sa akwa no so awo South Africa Ghana ban so ye nyenye hu so mde ade hwe fasa akwan so South Africa na mo meno nkyere se no ntino ye nyo mutwa anyonku fem yesu se ye betumi aka asem no mana ye yi esie fu na ngita wodi ye no mo no ya to aso yesu se sa na esie ye no ehe ba Ghana ni bi wo na se lebu afu wo kwan se lebu fu wo kwan se o kasetia ene ya e kwoso wo South Africa ba ye se ye ya ban ye de esie bia man se man se kaka ɛnu ntina wɔhwɛ a yɛnya abɔterɛ ɛka asɛm no ama yie atoa yie
0: yɛtwɛ mu ɔnɔbo mamfa nsia
1: mɛsɛno daase bebree
0: abusuani a wote yie soafoɔ a wɔhwɛ nkitahodie so kɔ mampani atenayɛ a yɛto nkra yɛbibi yɛfa nkitahodie biara ho no mmarahyɛbadwani yɛɔda ɔmanfoɔ wɔ aberɛ a asɛbu kwama nkɛse ano ɛna yɛne no atwetwe nkɔmmɔ no noa so ɛna ɛgyina mu hwɛ nkitahodie so ɛde ma Ghana mampani John Dramani Mahama ɛti nyame yɛ adom a ne ɛwɔ mu a ne sɛ ɔkyena ɛyɛ awɔda fiada ne memenda sɛ obiara nsi mmɔnten so ye tete gatem ye sesewura sebeyo na kakra no asie no ebetumi aprapra kire na yehu babia yeko na yeshe dwumade yasemede to wanim se eba osa pase yetu osa sia wunim se efibra haksa mischa eba ye no woni a wode wonsesi wobo eka se eye obitumi kasa yade bi ye ne dea me osa eno etwem eti brano brano ye mampanimfo ba no wabekyere yen se ye nom waduro na ye benom ne sen hwan ne timi num bie omo ankasa ba na education no koso a wo nom ana kukuduro so watumi anom eti ne mensa kaminu ya bema ya brano brano ye ne no etwetwe nkomo ne wo beye nduro no se ye castles no se ye no mo ka ne se mixture mixture se ye syrup wo de aba enti ohwe na nimu a ene sisi ho no enti se wo pe bi ano mo a mekura de na mka se utimi wo fa ba ko no a ose da bi fa mienu no bomu a ene oja ba mu eja akwa ba boko de mienu ne si ho no
2: mienu ne si ana ye mixture na capsules
0: ose
2: ye enter for
0: 2-1
2: atani ataso de ba ko kunya ba ko
0: enti
2: be bia be hunu pe ne no kakra so so ho no
0: ehe
2: so no mun si yo no na 30 minutes time all the capsules on so na to aso
0: what are the capsules na at aso
2: and then ba ni sana dia was here fen h pylori on no day the stomach ulcer but no time for ne uni pedu enu e yi ya re ni free ho precope na se wo no mama ya wa woti wo ulcer ho no afri wo no kra dia ne dey bu no spray 3 minutes do so and then I come over say ali adru no yen konya na and ra yen yakọ bi ma me ni bi say say o person ohun de e share adru ni
0: e wadru no mu akasa
2: because ya wa no one na mu no I say onu madru no wie no ya na a free honum and na on tia se and then say I say na adru tie
0: madru ni se ne musika safa ho na ma nipa bi we are no nipa bi sa na se osa ne yesi ye wo mu ensonsono ye nye ba akope eti enne no wo boa ye with education me hu osa no ye ka se osa no a ne ye tohen ne ye tohen de ahi so na aduro etu na se kra
2: me da se ma me fa nchia ma ya hwefo ne ati fo me fa cheka osa me fa cho osa ni nyina na ye kro na aya na baby e beto no ana doctor ye tudi ne ye won emu ahodo enti betimi anya eye gastric ulcer ana se gastritis eno na choice e ulcer cronato ni pedu an ba furu ni baby e wodidi a aduane ne kugu no eho ne cronato ana ye wo eye duodenal ulcer na chese no ne crona baba beto won suru nkoto ni duodenum ni eho ne crona beto na so betimi nya ne mienu nyina e crona e to eye ne ye furu ni baby odidi e kugu no ene ne nsuru ni mu eno na doctor for friend peptic ulcer
0: na se ndedru
2: echi ehe ne ne chese wo nya mienu no ba kwato kotwanim on sunum kotwanim ana oye funim ana ye wo eye osofageo ulcer eye drop me ye sayem nim hayaudi aduane to ponum a